0: Kanggang githorum tabiri. Agam na tongan-tongan ba makhal mathel githorum kaya lepta na tabiri ba si Akashvani Imphal dagini.
1: Hi Dolly.
2: Hi.
1: Nga kuri nang adu kena lai do kai sake hai do.
2: Ai gi dukana ma hang bodo advertisement am ta hab kena na hon da tana gi na lai ni.
1: Yam phai kena do dia. Kari kari no banang gi dukan da phangi ka hai sina.
2: Ai gi di variety store ne. Wholesale su adu retail so dum yaure da.
1: Oh. Adu ore ti ne. All India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh. Adu mi loi na makta yohan babu ngam do ri bro du bo.
1: Kari gi ngam bo do no hai. Chingkong singa da na tana. Ahal na ha. Me kum tik na tanga ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ribani ko hujik tia
2: o o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
1: is mamal gi ka su khali male
2: khandra di kai no nang bo
1: lupa samri sangma da gi hono ga ne so is paya mam su le la mi dole
2: o o adu ai tar ga di khoi di ki fa ba option si masina oi ni na di khalle
1: to to to to oi doi ne masina khoi di ki fa ba
2: umna ma kutaram na okchari Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin birau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage
3: platform number 2 se chalne wali super fast express ke yatri
4: I'm here beep tumne ise mobile charge karna
5: दिमाग चार्ज कर अपना
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
5: देखा
4: पापा रुको मैं पे करता हूं नो सिग्नल
6: अब क्या करोगे
4: फ्री वाईफा है ना
5: बुद्धू सुधर जा
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: काई दुलाय सिदयाम नाना
9: दासिंग खैगा एचआईवी टेस्ट तोड़ के दोबा
8: कई ने नवानी दे एचआईवी टेस्ट तोड़ दे
9: इबानी लो होमगी अहन मसेन हाइना करे अदा इबानी एचआईवी टेस्ट तोड़ थोसे ना हाइना रंबा
8: नवानी दे याम कुइरे दाइने खंगनरपा अदुगा कई गिनो एचआईवी टेस्ट तोड़ दे नबानीगी से अमन अमबु याम थाजना दबाई वानी ने
9: अदै नतेदा आई साइबी टेस्ट तोक तोक दुना आई साइबी लै नत्रग लै ते न खंगतो फाइबसे याम न फब थबक ने
10: मसी हकजांग फन लैबा अमदि अखोयानीगी तुमगी पिनसीगी दमक ने अदुना आई साइबी टेस्ट तोक दुना इसागी आई साइबी स्टेटस खंगतो फाइबसे रुटीन हेल्थ चेक कप की सरु अमो हेला दबने
8: आइशु आई साइबी टेस्ट तोक तोक निंगे दुदा कई हुम पॉजिटिव ओइरा गदि मयाम न खंगोय द्रो
9: आई साइबी टेस्ट तोक फाइबसे confidential ni aduga nangi test ki result da na mata da haido adu nang na AIDS ki maram da he na khangninga badi HIV helpline number 1097 da call tok salo adagi aku pamaro loina khangani chalake ko
11: Lomi singin numai raba paujel, magul lay raba macal ani na punsel laga siamba bullet GR phang biragane. Bullet GR chai bana, lauda tarak pamarik mana kunchen bi marucik bi utong taba masung wahik pun line up fan batanatana matam kuina ngatok tu na thambanga me. Bullet GR chai bi tu na lau bu ngatok tu na thambiyo asing balomi oy biro. Kau biraganu bullet GR phang pam Hilldan House Governor Road Pauna Bazar amadi adom gi manak nakpa hidak yon pam sing.